Amazon miro kripten kachel lo komaman lo mitor tor padani padai jingol mo wazumi bora ni de kwanya na mira homan ke ken cabinet ka dombene dano makaruni ke la wa democratic republic me ko ngin gite ka jewa mo lo pe ke mo yete ka hoti ni mi dak mi ye dak ke present mi dak dak tela afa dong ale maka kamege ya jade ka wani lo khanye chawati ya chelo tiano lo khanye la kwana ne botinte an agnes awuma kom lo khanye dong beno botin kara ke karam Uganda Human UHRC gengiti galo mo kono ne ke web chimo ka chel me cha khola ko te gati gati galo kom to to fa dano ka chel ko ke pe ro ke ne mo fa pa pa lo pe ke lo me ti ke ne ne ko mo ne fa de district lo ke re mo ne ro fa ra be chi de me ya bu mo ne mo gale ba re yo pe ra ya be chel e ka cha ke ka chel ke du mo do mo be ra ka te me man ke perfect view hotel mo te sel ya ra ti ka cha ko mo ne fa de district ko mo be chi me ye alfred akena don la ko do zo wain to tole re de re min to chen ka chen ke ne no ba ne ki ker me lo ni lo kom chan ke ne no ba ne ke lo wa ta no go lo me wa ko mo ko ma ti ra ra ke da no ma ti ta da go lo ji no zo no right commission